Oye, ututu ọma o. Oye, oke ka ị mere. A ṅụrụ ngwụcha ọnwa Mee nyere gị oyo. Oye, ana m ekele Chineke, onye mere ka ị hụ ngwụcha ọnwa Mee. Na-ayọkwa ya ka o mekwa ka ị hụ ngwụcha ọnwa Juun na-abịa abịa. Na ha Jizọs, amen. A chọrọ m ibukuru Jehova abụ.